0: ebi mo nyame ye kawa ano re show on sa e eduru ba bi na so o yuni chafia na asaba to na yendia ya so nyame ya wati ye mu
1: Yesu
0: I know that